нисэх бий гэж нэгт айлчуж бичихгүй хэвэл хайхдээ оол би хостал тач гэж нисэх бий гэж хостал хаал мих санамава ва яки эс хостац э сайтусэл нисэх бий гэж гэмэл нисэх бий гэнийг хэлэж ихсэл контнотис гүтэлсгэл аюуц гэж боломжгүй хэмс гэмэл боломжгүй хэмс гэж аюуц нь хэлсэд түүгэн хоста лайг үлүүч ихтэдэ та хоста түүгэнс хэмс илтгэхдээ аюуц гэсэл кой хэлсгийг хэлцээд оолт нүлэгдэх ла амас сисниник сивсис гүтэхдээ гээд хатлаж би эрт аюуц гүлэгсгэд тийс ходомс бас нэмэх их юмэл тхайныг тий ходомс цаас хэсгээ санвэц нүлтай гэхүй нэмэд дам хүсэд гүзэг хэсэн бол чинүүд үзэг өдлөө хэцүүд их кодис хэцэгтэйл ала эгөлөөс их хэцэгтэйл юмэл тхайныг тий сэтэтомс тус нэмэх Апекски кис-кисас арти краста сүс михекин чиклэл конхил лапсклэски кисаар исүтлэг ааласт лапсксаар ил конхил уайсут кутик ухинаатаат сут томс уайт лакиит сут кутусик сут конхил аалил кэктил лакиит лакиит нэхлиатутих коктих чусут кулил Alpstudikt am Mumens, sie lauchig geliebt, lieb Eicher und ich ihn aus, kitz gedauert und gütig, bei Igule sich verkehrt ist. Ist doch gut, dies der Mumens, das nimm ich nicht, nicht los, Gott, kitz gedauert da. Alla zieh dort gesagt, was kann ihm das dann verzutat, Der Moment ist das nicht ich. Ich das dann nicht leid, sie zu sehen. Es kommt, sei gelass. Ich hab dies sich schon im Süd. Süd gut sich auch. Der Moment ist. Ich ist doch gut, da bin ich sei. Ich bin mit Leute, ich bin jemals. Als Psepp, sie zu sehen. Ich hab sich gehabt, muss der Patient. Ich mag die Kolumns, die Hammots, die hat gepstis. Hm, so die Gesichter. Die muss eigentlich jetzt auch das Kammer, so die Gesichter, all der Nomad, gepstnass, so die Gesichter, eiskurz, die gepstis. So eitel, so die Gesichter, gepsteigst, so die Gesichter, all der Nomad, das nötig mache, Gesichter, hat man auch, gepsteigig, jetzt, Томс настанаил. Уай сут гүтүз эхлэх хөл хийл ооллах хайхтыйл. Тэгээд кисас сумдих таям хтих шиц оохан гэл амад лустан лаад сут сут гүзик оолт. Лапс гүтүз лах хайхтыйл гэдэ тиян хтис ал икстис оола амас тэдэ нүрхүлд таям хтис оохан Leibzutsk, Babdusk, Kut in the Ma, Alas, Kisots, Aus, Tayam, Kay, Nichtis, Kimsk, Dutz, the Kulkifukil, Wai, Kainuks, Gitapno, Gelibzutno, Stanfen, Zut, Achlo, Zuyuts, Zistanus, Hilas, Kwanats, Aimis, Kwanats, Zut, Kuzik, Lukunkil, Achnabisk, Dos, Weißt du, dass es praktisch ist, Konnatz? Ich nochmal, nur keine Skitapne, so zu dem Ohrlich. Nur spitzen wir die Balki, Ui, Balki, was ei? Das Kraft der Kunig, so gut sich. Als Kunig holt, als Kunde, wie du dich und lass dir. Geh nicht lieber hinaus, geh in der Gerste, wo du aus, so du bist ordentlich. Als Eigelöse, ich verkehrte ich die Nacht. Circulatus,

0: 24. Хуйни мут стай, уртый кримстат ай, сэр куплит стай. Ай, сэрч. Ай, сэрч, мне хистю, сэрч, сэнста сьют. Ишлур квалачут стонг, сэнт ай. Ишлур квалачут стонг, сэнт ай, стицан ай. Цан хүтэс илмагста хаханц. Тэтэс аякс хсэц кэдэс дүсэм хатог хлад. Сипут нүч нэмад хүтэтэтэс тэс юдта. Хлюквала ям чист айх тайх. Алаас. Тэтлэм стат. Хлпуйслэд алтах. Хэкстус. Үлтэссэн лсэдхтэс лүхуала донд. Дих үхэнаут, үсэд лапаамхэм, үцаэд, үцэд цэбээд, сэд лапаамхэм ад. Зэрсма.
1: And Slanuskamata is our language that holds all of the keys to our relationship with the land, because the language comes directly from the land. Broadcasting from Sovereign Nuchalk Territory at 91.1 FM Nuchalk Radio.